Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: konsolidovali smo i snage, izvršili preraspodjelu materijalno-tehničkih sredstava, obzirom da su bile kolege iz Doboja, koji inače pokrivaju tu teritoriju, i krenuli smo prvo da zaustavimo požar, a zatim u njegovu potpunu lokalizaciju. Jedan teren nam je bio malo ovako, mogu reći slobodno, težak iz razloga toga što je bio strm, međutim tu smo fokusirali oni radni, poljoprivredni radni mašine koji su nam bile izuzetno velike i pomoći, zaustavili smo požar da ne napreduje prema Lukavica Rijeci, poslije toga smo krenuli na drugu lokaciju i negdje u večernjim, odnosno ranim večernjim satima potpuno smo izvršili lokalizaciju požara. Moram iskreno rečeno pohvaliti građane Doboj Istoka, moram pohvaliti kolege vatrogasce Doboj Istoka, kolege vatrogasce iz Petrova koji su kasnije pristigli u pomoć. Vjerujte, građani su se odazvali velikom broju, stavili su na raspolaganje ogromna materijalno-tehnička sredstva, traktore, kamione, vodu, tako da smo imali u tom momentu sve na raspolaganju. Naše je bilo samo da napravimo dobru organizaciju, što smo uradili i rezultat je bio itekako dobar.
1: Dugotrajan period bez kiše pogoduje brzom širenju požara. Stoga se na stanovništvo ponovo apeluje da bude oprezno i odgovorno.
0: Ovi vremenski prilike ili neprilike nam je najbolji apel što ne trebamo raditi. Znači, ne trebamo ništa raditi što može da dođe, da prouzrokuje požar, da njegovog brzog širenja i naravno materijalnih šteta, a Boga mi imamo iskustva iz prošlosti da dođe i do ljudskih žrtava, nažalost.
1: Ukoliko ipak dođe do nekontrolisanog širenja vatre, potrebno je na vrijeme pozvati vatrogasce na broj 123.
2: Aktuelni.
1: Napravit ćemo kratak predah u rubrici Aktuelno, a potom se vraćamo aktuelnosti.

0: Svaki šeitan je džin, ali svaki džin nije šeitan. Da vam to pojasnim bolje. Svaki kriminalac je čovjek, ali svaki čovjek nije kriminalac, ali tako? E, šeitan su kriminalaca džina. Na tako to postavljeno. Ja u osnovi ne volim termin duhovni svijet. Zašto? Zato mi kad kažemo nešto duhovno, mi to gledamo abstraktno. Kao da to i jest možda i nije možda, ili to je negdje onako, to je stvarno svijet. To je stvarno svijet, ili da kažem svjetovi, jer sam Allah Dželešanu zna tačno šta tu svega ima. I nije nebitno. Jer da ima to nekakve velike svrhe i da mi to znamo detaljno, Allah Dželešanu bi to nam objavio. Allah mi objavio nam neke stvari i to je to. Sve drugo mogu biti lična iskustva. Moja iskustva ne moraju značiti da će biti ista iskustva kod vas ili kod nekog drugog ko se bavi tim poslom. Znači, to su lična iskustva. I ono što sam ja, često ljudi pitaju, kaže šta je od ovog istina, šta je neistina. Informacije su istinite. Informacije su istinite. Priče kao priče su sastavljene iz više stvari, iz više slučajeva. Zašto? Da ne bi neko nekog prepoznao. Ja sam uvijek bio protiv toga da se ruke, na primjer, snima. Ja znam da je to zabavno, jel da? Kad vi vidite neko tamo povraćaj, šta ja znam. Ali bilo vam bilo zabavno da neko vas snima i stavi vas na internet? Ne. To su intimne stvari, to su lične stvari i to ne treba javno objavljivati. Zato su stvari u mojim knjigama izmiješane. Ono što je bitno su pouke. Kako se mi trebamo odnositi prema tom svijetu? Ne trebamo se bojati, ali ga moramo shvatiti ozbiljno. Ali ga moramo shvatiti ozbiljno. Isto kad prelazite ulicu, nećete vi sad se bojati svakog auta, ali ćete ozbiljno shvatiti, pazit ćete kako prelazite ulicu, je li tako? Ali neće vam tu biti obsesije u životu. Tako isto i ovo. Trebamo ga ozbiljno shvatiti, jer on je tu, postoji i ima interakcija. Ali ne treba nam se život vrtiti oko toga. Jer ako nam se počne vrtiti oko toga, onda ćemo u svakom čošetu vidjeti sihr. A nije. Ja sam imao slučajeva osoba, kaže meni svaki dan neko pravi, jel komšinice, jel neka rodbena, jel neko pravi im, šaljem džine, šaljem šetane, a nije tako. Nije sihr ni tako jednostavno napraviti. Pogotovo ga praviš svaki dan. Na kraju krajeva, što si ti toliko bitan da te svaki dan eto neko pravio sihr. Ima toga, ali ne toliko koliko sebi ljudi umisle. I opet vam ponavljam, uticaj je onoliki koliko mi to dopustimo, a dopustimo našom slabošću. Dopustimo našom slabošću. Svi imamo slabosti. Niko od nas nije melek. Možete. I svi mi imamo šta na sebi popravljati. Tako će biti do kraja života. Ali je bitno da to ide, da se trudi. A ne da kažem, ja sam plafon sad i ja nemam šta više rad. Ko to sebi kaže u bilo čemu, ta nije ništa shvatio. Da ima ne znam kakvu titulu, da ima ne znam kakvog imetka, da zna ne znam šta. Nema plafona. Kao kaže Allah Dželešanuhu, fauka kulli dhi ilmin alim. Iznad onog ko nešto zna, uvijek ima onaj ko zna više. I to se uzmite kao pravilo u životu, da bismo bili skromni. Zašto? Jer ego, naš ego je naš najveći neprijatelj i najbolji drug šejtan. Zato što on hrani naš ego. I onda se mi umišljamo i onda pada naše ponašanje kako bi trebalo biti, naše razmišljanje kako bi trebalo biti i tako dalje. Priče koje su u mojim knjigama uzmite kao priče, kao primjer. Mogao sam ja pisati knjige na onaj klasični školski način, ali nisam htio. Zato što je to suhoparno. A imamo već takve literature koliko hoćete na bosanskom jeziku. Ali priče su nešto što nas privlači, jel da? I tako lakše stvarimo informacije. Zato sam to pisao u tom formatu. Nemojte se zamarati time je li ovo istina ili ono istina. Pokušajte uzeti pouku i nešto što možete primijeniti u svom životu. I druga veoma bitna stvar. Ako naletite nešto pa vam se učini da i vi to možda imate, nemojte odmah misliti, ja to odmah imam. Ne moram značiti. To vam isto kad vas nešto zaboli, odete tražiti po internetu tamo, još šta bi to moglo biti, onda skontate ja sutra umriti. A u stvari ne mora znaći da ište.
1: Šta biste valjali da čitatelji ponesu sa sobom nakon što pročitaju posljednju?

0: Upravo ovo što sam spomenuo, onaj, da se ne bojite džina, ali i svakte ozbiljno. I da svi radimo na sebi da bi taj uticaj bio, da bi taj uticaj bio što manji. I još jedna veoma bitna stvar. Nemojmo za sve okrivljavati džine. Jer gledajte, ima tamo i muslimana. I valja pred Allahom odgovarati na sudnji dan zašto smo mi potvorili nekog. O to muslimana. A nije nam kriv. Nego mi za svaki problem odmah su džini. Kod Turaka, na primjer, u Njemačkoj ima dosta Turaka, pa su dosta dolaze. U njih je svaki problem od uroka. Prebio ženu, kod kuće je urok. Nije svaki problem od džina. Niti oni moraju biti uzrok svemu. Mogu biti, ali ne moraju. Može to biti do neke naše loše osobine koje imamo, pa to oni podgriju. Ali nisu osnovni uzrok. Što znači šta? Mi moramo to promijeniti da ne bi oni mogli djelovati. I to su te nekakve povuke, onaj, zaista moramo poraditi na sebi. Najlakše je uvijek prebaciti lopticu na nekog ili na nešto. Ali šta vam ja mogu kad nije tako? Svima je nama najlakše reći da nam je neko drugi za nešto kriv, pa da ne moramo mi da preuzmijemo odgovornost za svoj život. To je jednostavno tako. Ali Allah Dželešanu duži nas da uzmijemo odgovornost za svoj život.
1: Evo, Irma je kazala da prvo pošalje vama svoj rukopis. Da li je obrnuto kad ste pisali Džin Hođu, da li je Irma bila taj glavni kritičar?
0: Nisam ja nikom slovo da pregledam. Ja kad napišem, onda onaj, to ide lektor. Kao što sam rekao, ja općenito ne volim pričati o ovim stvarima, zato što ljudi previše vole čačkati o tome, a nije bitno. Ima stvari koje ja neću nikad spomenuti nikom. Ni onima koji su mi najbliži. Ni njoj, ni bilo kome drugom. Ima stvari koje neću nikad napisati. Zato što to su neka moja iskustva, ali koja nemaju neku sad konkretnu vrijednost za druge. Možda će se samo isprepadati. I nije bitno na kraju krajeva. Bitne su one stvari koje sam spomenuo.
1: Prilikom jednog vašeg predstavljanja romana Džin Hođa, govorili ste zašto Džin Hođa, ko su u stvari da. Džin Hođa, koji ljudi se zovu Džin Hođama i da dolazi do neke zabune između da. Toga ko je učač u ruke, ko su Džin Hođe, pa da nam objasnite i ovom prilikom koji nisu pratili.
0: Ja sam se često družio sa starim ljudima, pogotovo kod nas u Maglajevo, sa ljudima iz džamije. Taj termin sad slabo koristi, ali su ga ranije ljudi koristili više. Džin Hođa je bio svako ko je petljao sa džinima. Eto, pogotovo oni koji su se bavili zapisima. Ili sihr. Nije svaki zapis sihr, to morate shvatiti. Nije svaki zapis sihr. Zašto? Prije svega nije svojom formom, nije svojom namjerom i zato da ne bismo odmah ljude automatski optužili da su sihirbazi. Jer to je velika optužba. Velika optužba nekog optužiti da je sihirbaz. To u islamskom zakonu znači smrt. Ode glava. Znači, dobro, pazite kad ljude hoćete okarakterisati nekako, općenito. Često mi samo neke stvari pretpostavimo, ali ih predstavimo kao istinu. Nemojte to raditi. Allah Dželešanu to ne voli. Jer pretpostavka, kako Allah Dželešanu na dva mjesta kaže u Kur'anu, ništa ne koristi istini. Može biti tako, a može biti ovako. A šta ako pogriješi, valja odgovarati za to. I onda i danas sam ja čuo par puta kako sve i učače ruke i oni koji se bave sihrima i zapisima zovu džin hođe. Zato što se petljaju sa džinima. I to sam ja stavio sam taj naziv više onako malo i šale, da bi ljudi razmislili o tome. Nije mi pao nekakav pametniji, ono, hajde rekao to malo.
1: Dobra knjiga završava tek onda kada zatvorimo korice, a priča nastavi živjeti u nama. Nadamo se da će večerašnji susret sa Irmom i Admirom upravo takve priče ostaviti u vama. Želim se zahvaliti autorima, vama kao publici i organizatorima na dolasku i pozivamo vas da razgovarate sa našim autorima, da nabavite nova izdanja, ali i stara koja su večeras na akciji.
2: Otvoreni program.
3: Bio je ovo snimak promocije književnog druženja sa bračnim parom Admirom i Irmom Husić u okviru koje su predstavljene nove knjige Džin Hođa 2, Pod svaku cijenu i slikovnica Farma plišanih ljubimaca.

ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi, u meni.

se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prije te se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ, plači kad niko ne.

0: da bi imali mogućnost saradnje, kako i na koji način mi zaista nećemo ulaziti. Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje naravno oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam. Što se tiče gračaničke privrede, mislim da stvarno pričati ispred njih o njihovom uspjehu je jako, jako teško, neću reći nezahvalno, ali evo zaista meni kao gradonačelniku je uvijek jako drago i na ponos svih nas kada naši privrednici uspiju. To je naravno razlog i ovaj sajam da im pomognemo da budu još uspješniji. Gračanička privreda zaista slovi za jedan veliki, veliki generator kompletnog Tuzlanskog kantona i ima mogućnosti još za napredovanje, tako da smo tu svi zajedno da taj dio poguramo naprijed.
1: U okviru zajedničke prezentacije planirano je učešće više od 20 kompanija sa područja Gračanice, uključujući renomirane izvoznike, porodične kompanije. Posjetioci sajma imat će priliku upoznati se sa dostignućima i proizvodnim kapacitetima kompanije iz oblasti metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i drugih privrednih grana, kazao je Samir Zilđić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
2: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu. Imamo cijeli niz kompanija koje vrlo uspješno posluju, znači sa velikim i prometima i dobitima, da kada ne bi sad o nekim ciframa, međutim u svakom slučaju mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignu, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj i da eventualno upravo kroz ovo prethodno pitanje da se malo guramo međusobno, da to tako kažem, da pomognemo tim mladim firmama u razvoju, da bi u budućnosti imali naravno te velike firme koje će onda poslije pomagati nove male firme i tako dalje. Što se tiče Gračanice, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće, naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je, recimo, internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati, jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određene predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo.
1: Možda neki poslovni dogovor s obzirom evo da se očekuje 50 kompanija iz Turske?
2: U svakom slučaju, pazite, ja svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave. A pa jeste, upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto u najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju. Nije ni bitno, ali kontakti su biti, tako da još jednom poziv da svi dođu.
1: Poseban značaj ovogodišnjeg nastupa imat će 3. septembra Dani Gračanice na ZEPS-u, kada će kroz promotivne, poslovne i prezentacijske aktivnosti biti predstavljen privredni potencijal, poduzetnička tradicija i razvojne mogućnosti Gračanice, poručeno je danas.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.